0: mid-20, mid-40 mun tike rattau ni. Kisi ni guano rittore a oni 40 mid 60 mo rattau o martu blukkut. Mun ei unia tamani 8 mi gu martu ni. Kaasa na minna matike a joa mi teema unnuk nu ii ne ahtu go. O anna ne ahtu ni 30 mid. Kisi ni guano iklia a yahtu ni. Mun ei unia tamani 4 mi lu ni. Akagu sikinele rattau o martu. Ni geloti 30 mid 50 mo rattau ni. Uni unia tamani 8 mi gu martu ni. Iglu liga ajuk mili unnuk nu ii ne ahtu go. Uni unia tamani 5 mi lu ni. Akagu sikinele rattau o martu ni. Nigeloni 20 mid 40 mo tike rattalu ni. Uni unia tamani 8 mi gu mahtu ni. Kamani toalit unnuk nu ia ne ahtu gok. Nigeloni 30 uni unia tamani 6 mi lu ni. Akagu nu ii gu mahtu gok makutu inna reelik. Nigeo mahtu ni 30 mid 50 mo tike rattalu ni. Uni unia tamani 9 mi gu mahtu ni teke ni. Kamani toamin. Sallag mili unnuk nu ia ne ahtu gok. O angnelu ni 20 anu iklia ne ahtu ni unnu au. Niglas ngna tamani 1 milu ni. Akago nu ia laulu ni kseni go blukut allalik pelia u mahtuk. Une yungnia tamani 5 milu mahtu ni. Nau ya nili unnuk nu ia ne ahtu gok. Niglas ngna tamani 0 milu ni. Akago sikinele gattago mahtu ni. Une yungnia tamani 2 milu mahtu ni. Tegwata koisle temin ne naski ya wila. Tamani ki walla med unnuk ama kagu.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring